0: り戦車のシオロサポレージョーゴラムントコンテンチスタ
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコンモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョパバチザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントGarantido, ¿no?